0: di Radio Blast Turchia.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio, la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет Зъри и Турция.
6: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
7: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
8: Да, да, Турция гаг радио да.
9: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
10: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
11: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
3: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
12: Эфирда Тюркия Оваза.
11: Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
5: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
14: Эво и фонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
15: Гидарре ди амурия Тюркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
2: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гад радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
15: Овода, Турция Вину, Радиосу.
16: Aici, Radio